Christi qui dedixi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificore

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.